0: je maksimalno dobar dan.
1: Do danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Do danas je
0: maksimalno dobar dan.

je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Madame S.

0: Danas je maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Ma danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Ma danas je
0: maksimalno dobar dan.